toga prije uzao rat. Cijelo uro sam ga držao, ale enkrat žgao, ker jas tepam zlo po čas. Cijelo uro sam ga držao, ale enkrat žgao, ker jas tepem zlo po čas. Ženske nimam

Bogi, bogi, bogi, bogi, bogi, stvar je som nor. Ja sam u bogi, bogi, bogi, bogi, bogi, stvar je som nor. Ja sam nor, ja sam u bogi, bogi, bogi, bogi, bogi, stvar. Pršu sam na idejo, genijalno, zdajo pa izvajam maksimalno, morda se zdela bambu.

Če bi normalen bil, bi šel v zapor. Zdaj pustijo me pri miru, ker sem nor, jaz sem nor. Jaz sem ubogi, bogi, bogi, bogi, bogi stvor, jaz sem nor. Jaz sem ubogi, bogi, bogi, bogi, bogi stvor, jaz sem nor. Jaz sem nor, jaz sem ubogi, bogi, bogi, bogi, bogi stvor. Če kdo me ujezi, do njega švignem in nesramno na uho mu rignem. Na to mu rečem, kupček sem.